bimu waxe lolu najashi neko muhammad rayna suñuy tanef rayna suñuy kilifa ci xara yu ñu dajek mom comme nak mo yoni amr ibn umayyah dama bëgg rek nga jox mako ma dog batam neke bobu xamul ne najashi muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubem yi gëna mag donte sax mom modi buru éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba daanel bur bi dafa daldi mer mom najashi daldi yëkëti loxom ci saasi rek daldi kraté bakkan ba dur ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci saasa mom amr ibn al-as